0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fahmada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aan ku leenahay bbc.somali.com. jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 5:12. barnaamijkeenna dooda jimcaha maanta waxaanu ku eegi doonaa arrimaha baasaboorka soomaaliya, tayada baasaboorka, caqabadaha ay la kulmaan muwaadiniinta haysta, sidee xal lagu heli karaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka baasaboorka soomaaliya ku safra, iyo dabcan arrimaha guud ee ku xiran arrimahaasi. waxaa barnaamijka marti nooga khubaro iyo dad caqabado badan kala kulmay safarada ama safarka ay ku galaan baasaboorka soomaaliga, balse marka hore warkii dunida iyo liban cabdiwarsame
1: maadsaned axmed. iiraan ayaa sheegtay in qaybo muhiim ah oo ka mid ah heshiiska lagu soo aftarayo dagaalka kala dhexeeya maraykanka uu ku dhow yahay in la dhammaystiro, balse waxa ay intaa ku dareen inaysan ka tanaasuli doonin qodobada ay u aragto kuwa lama taabtaan ah. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa mar kale ku dooday in heshiis nabadeed uu dhow yahay, wuxuuse ka degay haddii kaas hirgeli waayo dagaalku in uu sii dheeraan doono. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay u qaabilsan cudurka h i v aidiska ayaa sheegtay in dhimista weyn ee dhaqaalaha ay bixiyaan dalalka hodanka ah ay keeni karto koror ku yimaada kiisaska cudurka iyo dhimashada dunida oo dhan. wiini baniyimaha ayaa sheegtay in ku dhowaad 400,000 qur ah oo ay heleen sanadkii 2025 daawooyinka muhiimka u ah kahortaga caabuqa h i v marmarka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey. madaxweynaha Nigeria ayaa khudbadu telefishinka ka jeediyey ugu baaqay maleeshiyaadka jihadoonka inay isu soo dhiibaan dowladda haddii kale ay wajahaan awoodda buuxda ee dalka. Bolo Tinubu ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dileen kumanaan argagixiso, islamarkaana dhimashada rayidka sanadkii lasoo dhaafay ee hoos u dhacday 800%. sheegashadiisa ayaa waxay u muuqataa inay ka hor imaanayso xogaha rasmiga ah ee ay soo saaraan ilaha madaxa bannaan. isbahaysiga NATO ayaa qorsheynaya inuu yareeyo howlgalkiisa nabad ilaalinta ee Kosovo, isagoo sabab uga dhigay in halistii halkaasi ka jirtay ay hoos u dhacday. howlgalka KFOR ayaa ku sugnaa Kosovo tan iyo dhammaadkii dagaalkii u dhexeeyey gunugoostada Albaniyaanka ee ka soo horjeeday ciidamada dowladda Serbiya sanadkii 1999. Shiinaha ayaa wuxuu sheegay inuu xiray muwaadin Maraykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Myanmar, isaga oo looga shakisan yahay basaasnimo. Min Saw ayaa maamula xarun cilmi baariseed oo si dhow ula socota xaaladaha Myanmar oo ay ku jiraan xiriirka kala dhexeeya dalka Shiinaha iyo kooxda militariga ee dalkaasi muddoba ka arrimaynaysay. warkeena waa naga intaas.
0: liban cabdi warsame iyo warkii dunida ayaa dhegeysanayseen u diyaar garooba qaybaha barnaamijkeena oga xaray. sida hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen barnaamijka dooda jimcaha ee maanta ayaa waxaanu ku eegi doonaa arrimaha baasaboorka soomaaliga, tayada baasaboorka, caqabadaha ay la kulmaan muwaadiniinta haysta, iyo sida xal lagu heli karo dhibaatooyinkaasi soo wajaha baasaboorka soomaaliga iyo weliba dadka haysta. barnaamijka waxaa marti noogu ah khubaro iyo dad iyagu caqabado kala kulmay isku safridda baasaboorka soomaaliga. barnaamijka waxaa marti noogu ah ambasada Axmed Ciise Cawad oo horey u ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ah khabiir dhanka socdaalka islamarkaana ku sugan dalka UK, iyo Abubakar Yaasiin Sheekh oo isaguna ah aqoonyahan islamarkaana baasaboorka Soomaaliga in badan ku safray caqabado fara badanna kala kulmay. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha. aan ku bilaabo marka hore Abubakar Yaasiin Sheekh. Abubakar, caqabadaha adoo soo koobaya dhowr caqabadood oo aad kala kulantay intaad ku safraysay baasaboorka Soomaaliga, bal noo sheeg.
2: waa mahadsantihiin horta b b c iyo martida kale igala qaybgalaysa barnaamijka jimca wanaagsan gebigeenba. baasaboorka Soomaaliga aniga sida aan aaminsanahay caqabadaha uu leeyahay waa un laba caqabadood. caqabada u horeysa waa security consignka ama walaaca amniga ee laga qabo gudahaan dalka Soomaaliya. midka labaadna waxaa waaye dadkiisii oo baasaboorkan kasii guuraya oo baasaboorro kale raba inay ku safraan, marka aragtidiisiyaaba adduunyada kusii yaraanaysa marka oo loo fiiriyo in wadamada lagu aado. marka security consignkan wuxuu keenayaa baasaboorka magacaagi xataa inaan la hubin mararka qaar in magacan adiga lagu yiraahdo national id because haddana waa la bilaabay national id-ga soomaaliya. Laakiin sida kale haddii aad wadato documentation adag oo ku saacidaya ama invitation aad ka haysid institution weyn oo kale, waxa qabado hadda lagala kulmayo ma jiraane su-aalaha kugu badan doona keliya haddii aad baasaboort soomaaliya ku safreyso. Marka su-aalaha ay kugu bataana haddii aad kulli jawaabo u hayso, un waa saddex midkood immigrationka oo ka cabsanaya inaad waddanka iska dhiibto ama overstay wax la yiraahdo oo muddo dheer aad iska joogto ay ka cabsanayaan, security concernka aan kuu sheegayo iyadana laga qabo.
0: Guud
2: ahaan geeska Afrika wadamada ay ka jiraan argagixisada laga qabo. Intaasaan kusoo koobi lahaa
0: oo maasantahay wa kugu soo laaban doonaa abukaate Cabdullaahi Faarax qaari haddii aan eego. Abukaate, adiga maadaama arrimahani aad muddo dheer la socotay, caqabadaha ugu waaweyn hal iyo labo maxaa ka mid ah?
3: bismillaahi raxmaan raxiim. Salaamaya Abubakar iyo safiirka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhegeysanaysa iyo b b c daba. Adduunka dowlad walbaaba waxay leedahay policy iyo immigration laws ayay leedahay. Baasaboorka anagoo aan baasaboorada anagoo aan leenahayna, inkastoo dee cawad uu joogo, safiirku joogo, wasiirkii arrimaha dibaddana uu ahaa khabiir weyn uu yahay, baasaboorada asagaa noo sharaxi doona. Laakiin baasaboorku mid caadi ah oo qofka muwaadinka ah uu qaato, qof shaqaale ah oo civil servant ah oo shaqaale dowla lagu qoro, iyo mid diplomaasi ah oo maaragtay saddex nuuc uu leeyahay. Saddexdaas keebaad wadataa kaad rabtidba aad wadatide markaad ayraboorada tagto, maadaama dalka yagii uu dal burburay ah, haddana uu koomadii kasoo baxayo, caqabado badanna caalamku kala kulmay, haddanse la isisaxay. Baasaboorkii markii aad wadato, maxaa kaloo dokumenti ah ood ku xoojinaysaa? Maama teser marshiibiya miya, ma kaarka bangiyada miya, ma id kale oo maaragtay national id oo aad wadataa? Midda labaad, qofka waxaa xaq loogu leeyahay su-aalo badan. Viisada aad wadata laftigeeda markaad immigrationka tagto, xaq bay u leeyihiin inay maaragtay su-aalaha ay ku weydiiyaan sidii la rabay haddaad uga jawaabi weyso, inay awood u leeyihiin inay dalkugelidii kaa joojiyaan. Mararka qaarkood asagoo baasaboorka aad wadatay iyo viisa aad wadatay aysan cillad lahayn ayaa arrimo kale soo bixi kara. Marka arrimo badan oo la rabo iskaashanay, maahan baasaboorka keliya soomaaliga, baasaboorradan hadda annaga wadamada aan joogno, ajnabiga yurubiyaanka ama westranka aan wadano, marka aan safrayno waana la joojinayaa. Immigration officeku su-aaluhu ku weydiinayaa, haddaad ka jawaabi weyse meel baa lagu fadhiisanaya, waa lagu soo baaraya niman kaloo khubaraha imaanaysa, ama waa lagu sii den, ama waa lagu celin. Wax dhib oo arrimaha ka jira oo baasaboorka iyagu gaar uu ku yahay ma jiraan.
0: Maasantahay ambasada Axmed Ciise Cawad, dhankaaga maadaama wasiirka arrimaha dibaddana ahayd, safiir nambaraasto ahayd, maxaad ku tilmaami lahayd caqabadaha ugu waaweyn ee baasaboorka soomaaliga xilligan haysta?
4: Axmed, marka hore waa ku salaamay adiga iyo martida barnaamijka iyo dadkana dhegeysanaya. Caqabadaha labada marti abukaataha Abubakar iyo Ibraahim ayaa sheegay saddex qodoba ugu muhiimsan. Horta, baasaboorka, sumcadda baasaboor dal uu adduunka ku leeyahay waxay ku xiran tahay dalku sumcadda uu leeyahay. Marka Soomaaliya maadaama dowladnimadii naga burburtay oo weli aan dayacannahay, weli baasaboorkeena dalalka qaar aan laga aqoonsanayn baa jira. Maratana Maraykanka iyo dalal badan oo Yurub baasaboorkeena maba la aqoonsado. Haddii viisa lagu siinayo, waraaqaa lagugu siinaa. Anoo safiirka Maraykanka oo ayaa waraaq ku galay Maraykanka, xataa baasaboorka maaragtay baasaboorka lama aqoonsana. Marka xagga joognay aad baan isku daynay inaan Maraykanku baasaboorkeena aqoonsadaan, kumaanaan guulaysan. Taa waa mid, waa tabardarida dalka ka jirta. Tan labaadna, siday sheegeen odayaashu, waa security related, waa arrinta amniga, maadaama ay dalkeena kasoo baxday qolo shabaab la yiraahdo iyo Daacish iyo dad isqarxinaya. Taasina waxay caqabad ku noqotay in baasaboorkeena mathalan dalalka Afrika oo dhan hadda viisayaal baasaboorkooda viisa la'aan baa lagu galaa. Hadda geeska Afrika inu ka mid noqono kaleeto, waxay ahayd visa la'aan ku galo Kenya visa la'aan ku galo laakiin waa inaga si gaar ah leeyno qoqobay maxay yeelay shabaab baan la jooga tan saddexaadna waxa weeye baasaboorki hatta ki diplomatiga ah oo ixtiraam ka badan kan caadiga loo hayay ayaa ayaynu abuse kareynay oo waxa jirta dad badan oo Soomaali markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa waxa noo yimid baasaboorro badan oo diplomatiga oo dadkii la siiyay ama ku safray oo hatta aaday international conference ama shirar caalami ah Mareykanka iyo Yurub inay isdiibeen oo baasaboorka soo helay markaa saddexdaas qodob dhaqankeena isaga baasaboorkeena inaa u ixtiraameen amni darida iyo dalkeenu heerku hadda ku sugan yahay ayaa ugu wacan
0: maashantay ku soo laaban doona in Abubakar Yasiin hadii aan ayo Abubakar markaad garoomada wadamada kala duwan u safarto aad ka degto su'aalaha ugu badan inta badan lagu weydiiyo markaad baasaboorka Soomaaliga wadatid maxay yihiin
2: waa maashantay Axmed iyo ambassadorka aad horta u falanqeyay su'aalaha ugu badan ee isku weydiiyo airportada waxay horta in dhalashadaadii horta shaki laga gelinayo oo lagu leeyahay Soomaali inaad tahay maxaa cadeynayo aniga national ID moodano tusaale yar waxa kuugu filan hadii aniga tusaale aan wataa national ID ga haddii Soomaaliya laakiin tusaale kale waxa kuugu filan hadii airportka adigu dhex joogo kala ma passportka ay waxay noqon doontaa inay kugu adkaato meel kale oo aad ka hesho reference hadda national ID ga la keenay wax badan saacidi doona isleeyahay mid kale oo rabo inaan ku xoojiyo aniga uma arko passport Soomaaliga qasab inay tahay horta in laga guuro ayadu caqabadahaas ii jiraan xitaa oo waliba aan aniga ku sii ayidaayo Soomaali waxay soo dhoofsataa hadda wax ka badan 11 bilyan oo goods ah ama alaab dibadda kala timaado hadii dadkaas oo dhan wax soo dhoofsada ay passport kale isticmaalaan ama wadamada ay ku galaan Shiinaha Turkiga iyo meelo kale wuxuu credit kaas u dhici doonaa passportada wadamadii ay ku safreen laakiin creditka hadii ay si lahayeen passport Soomaaliga intee ku qaataan fiisayaasha ganacsiga ay ku aadaan wadamadaas waxaas leeyahay inuu credit fiican u soo kordhi lahaa dadka Soomaaliyeed oo waxa jira ayagana Yurub iyo America meelahaas ku nool oo iyagana passportka Soomaaliga iyagoo wata hadana residency qaad deganaanshaha haysta UK u badan passportka Soomaaliga qofka isagoo haysta loo ogol yahay maxayday permanent residency inuu qaato deganaansho oo haddana meeshu doono u safri karo taas micnaheedu waxa waa passportka Soomaaliga waa valid uu jira waana sax waa uu shaqeynaya laakiin dadka iyaga waxay ka dhigayaan wax u gaar ah in su'aalo la weydiiyo in border custom ama border custom ka protection ka istaajiyaan
0: ama ha Abu Bakar ma santahay oo ku soo laaban doona ambassada Ciise Cawad inta joogtay markii wasaaradda arrimaha dibadda iyo markii diblomaasiga aad safaarada joogtay si sala lagu qaado tayada baasaboorka Soomaaliga ma jireen tilaabooyin xilligaas aad qaadeen oo wax ka qaban kara dhibaatooyinka jira
4: ha baasaboorka quality-giisa ama qiimaha maxaa leeyahay baasaboorka nooca uu yahay quality-giisa muddo la hagaajinay immigration-nadii kala duwanaayo dhan marka in aan usan noqon mid si dhib yar loo forjari garayn karo iyo wixii la mid ah marka way jirtay dalalka qaarkoodna waxaan u sheegaynay inay horta dalal de laga aqoonsan yahay jira xataa midna Malaysia oo kaleeto hadda passport Soomaaliya haysta xataa visa ma u baahnid Ethiopia hadda visa uma baahnid marka anigu wasiirka ahaa ayaan ka shaqeynay kaya sidoo kale noqon gaartay dalalka dhibta ka jirta waxa weeye dalalka Yurub iyo Mareykanka Yurub iyo Mareykanka waxa ugu badan dadkii baa iska dhiibaya dadkii baasaboorka Soomaaliga ku tigay dalalka way iska dhiibayaan marka si kastoo aad isugu dayday baasaboorka quality-gina kor u qaadid hadii xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladnimo dalkaaga ay wali ay laga shakisan yahay baasaboorkaaga qiimihiisu waa yaraanaya iyo aqbalaadiis
0: oo maasanta abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray dhanka shuruucda marka la eego waxyaabo waxa looga qaban karaa ayaa ka mid tahay in shuruuc loo sameeyo helidda iyo qaabka lagu dhufayo baasaboorka Soomaaliga ah dhanka shuruucda maxaad ilaahayd sidee wax looga qaban karaa si sharciyada la xiriira arrimaha baasaboorka loo adkeeyo
3: horta dalka iyo shuruucdiisu way soo kabanayaan maalinba ka dambaysa kurdaqankii sharciga baasaboorka yaa la siin karaa, yaa qofka la siinayaa shuruud maxalkuu u socda, muxuu doonayaa, ma Soomaali baa, Soomaali maahan miya? Marka qofka baasaboorka la siinayo shuruudaha ku xiran, qof dambiile yahay ma yahay, qof maqaarte adduunyada ka rajiskaraysan ma yahay, hay-adaha amniga ma soo maray? Sida annagu aan iskaga ilaalinayno dalka dibka ku haya ayaa caalamkuna iskaga ilaalinayaan. Marka kor u qaadista meesha uu ka soo baxayo baasaboorku iyo cidda bixinaysa iyo baasaboorada inay siyaasaddu ka madax bannaanaato oo loo madax bannaaneeyo ragga ku dhaqmaya sharciga immigrationka oo baasaboorada iyo xiriirkooda iyo baaristooda leh iyo siyaasadda in la kala saaro, oo warqad baan wataayo hebel baa isoo siiyey iyo ninkii shaqaynayo. Marka caqabado yaryar baa iska jiri doona, laakiin maalinba maalinta ka dambeysa sistamka lagu bixinaya baasaboorka, baasaboor aan rabaa isii wax laguma baxsho caalamka oo dhan, waa in lagu soo baaraa magacaagu masaxba, yaa ku yaqaana, dembiile ma tahay, dembi hore ma u gashay, xukun maxkamadeed ma kugu dhacay, in lagu soo baaro nooca baasaboorka aad rabtana in la ogaado, la soo hubiyo. Marka immigrationku shuruucyo u gaar u leeyahay, waxyaaba way iska soo dhaceen, laakiin hadda waxaan leeyahay in arrimahaas laga sii gudbi doono caalamkuna. Soomaaliya oo soo noqotay iyo isha ayaa lagu hayaa oo soo kabanaysa, wax badan baa shuruucdaas, shuruucdu waa noo degsan taa lixdankii bay degsan tahay.
0: Mahadsan tahay Abubakar. Ha Abubakar, haddii aa gudbay Yaasiin, marka dowladda iyo hagaajinta laga soo tago qofka muwaadinka ah ee haysta baasaboorka Soomaaliga ah ama baasaboor walba, markii uu gacantiisa galo waxaa jirta mas-uuliyad fuulaysa oo ah in baasaboorkiisa sharaftiya baasaboorkaasi uu ilaaliyo oo meelaha uu ku safrayo iyo weliba tallaabooyinka uu qaadayo baasaboorka u adeegsanayo uu aad ugu dadaalo. Maxay tahay mas-uuliyadda saaran muwaadinka wata baasaboorka?
2: Waa mahadsan tahay. Horta mas-uuliyadda ugu horreysa oo muwaadinka saaran waxay tahay horta inuu dalkiisa aamino iyo baasaboorkiisi, identity-giisa, aqoonsigiisa baasaboorkiisa, iyo inuu sida customka iyo dadka immigrationka fadhiya officers-ka saraakiisha fadhiisa uu si fiican ula dhaqmo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa marka airport ka degto u sheegto inaad Soomaali tahay ama baasaboorkaaga u dhiibto inuu Google-ka geliyo Soomaaliya, kadib ay usoo baxdo sawiro qaab daran uu su-aalo kaa weydiiya, laga yaabaa waxaan goormay dhaceen, aniga inta airport ka degay hadda kahor magaca baasaboorka Soomaaliya inta la geliyo Google-ka. Yaa wixii u horreeya soo booday waxay ahaayeen abaaraha Soomaaliya ka jira. Immigration officer-kii anigu i weydiiyo igu leeyahay reerkaagii sidee ahaayeen maadaama abaar waddanka ka jirto. Markaas kadib aan u sharaxay oon ku iri abaarta meesha ka jirto waa meelo fogfog, magaalooyinka maaha. Marka sida adiga dadka ula tacaamushee ku xiran tahay iyo su-aalaha lagu weydiiyo iyo sida aad kalsooni isugu qabto waxa adiga aad ka shaqeynayso inaysan ahayn wax illegal ama kontraband, wax sharci daraa inaad ka shaqeynin. Marka inahaasba waxay ku dul meereysan doonaan mas-uuliyadda uu qofka iska saaro inuu baasaboorkiisa si fiican u matalo. Caqabada way iska jiraan oo su-aalaha way badan yihiin. Su-aalahaas tirada badanna waxaa keenaya baasaboorkeena waqtigii hore, waqtiyo dhexe waxaa jirtay 2000 ilaa 2010 in baasaboorka fujis loo isticmaali jiray ama sawirkaaga inta laga fujiyo qof kale sawirkiisa lagu dhejiyo qalinka gacanta lagula qori jiray. Hadirtan baasaboort digitala la marayaa, inuu intan kasii casriyoobana waa rajeynaynaa. National ID-gan uu doona waxa ka dhan safaaradahana way ka shaqeynayaan, qofkana mas-uuliyad inuu iska saara habboona isleeyahay.
0: Waa mahadsanta ambasada Axmed Ciise Cawad. Markaad inkastoo dalka uu burbur kasoo baxay isla markaana weli dowladnimada la dhisayo, markaad u burburtid baasaboorka Soomaaliga iyo kuwa gobolka kale dhanka tayada ama meelaha lagu safri karo, maxaad ku tilmaami lahayd?
4: Dayna waa ugu liidanaa baasaboorka keyo kaleto aada baa loo ixtiraamaa. Dalalka dariska ah oo dhan, Jabuuti, Ethiopia, Kenya, iyaga naftooda baasaboorradooda hakala adduunka u kala qiimo badnaadeene, keena way ka qiimo badan yihiin. Oo waa sababta mathalan hadda Kenya Ethiopia visa isagama baahna, inaga iyo dalalka keya passportkeeda dalal badan afrikaana visa looga baahan sidoo kale Ethiopia sidoo kale Djibouti laakiin inaga waa dadkeenu waa ku dhibay yihiin inay visa helaan sababtuna waa passport sababtuna waxa weeye xaaladihii aan soo sheegnay oo dalkeenu ku sugan yahay mid amniga mid siyaasadeed
0: maxaa lagu qiimeeyaa tayada passportka in passportkan yahay mid tayo leh oo meelo badan lagu safri karo qiimeynta marka la sameeyo passportada kor baranay sumcada
4: bay passportka waraaqihiisa ma aha iyo soo digital iyo san digital waahay waxyaabahaas gadaal bay ka imaanayaan marka hore waxa weeye xaaladda dalku ku sugan yahay midalan kenyanku intay baxaan isma diiban magaranaysaa laakiin qofka soomaaliga wuxuu u badan yahay waan ku sheegay dad diplomatic passport u baxay wufud dad aha dad wasiir aha ba iska soo diibay dalal kale ee to waxa xaqiiqo weeye waaniga idin dhahay intaas oo passport waxaan loo keenay diplomatiga oo dadkii dad seminar iyo aaday maaragtay waxaa leeyahay conferences ay soo noqoro is soo diibay
0: marka dowlad laga soo waxay leedahay dadka wata sidoo kale inay qiimaha passportka ay ilaaliyaan
4: dadka ma xaaladda dalku sugan yahay yaani dalku xaalad wuxuu ku sugan yahay ah ay dhalinyaradu iyo qofkii fursad hela uu ka cararayo dibadda aadayo moqta oo is diibayo marka iyo tan amniga ah oo ugu daran midna dalalka westigu inta badan waxay rabaan inay ogaadaan qofkan noo soo galay oo Soomaali passport wato passport Soomaaliga wata ma isku kaaya qarxin doona marka inaga dalkeena shabaab ay joogaan anaga sababaha soo sheegnay mar hore awood darida dawladeed iyo amni darida jirta iyo dadkeeni oo qaxaya
0: marka dunida isha ku eegta Soomaali ay ku xiran tahay haddii aan eego abukaata cabdullaahi faarax dhanka digitalka haddii aan ka hadalno waxyaabaha imika dhanka ammaanka marka laga hadlayo aad loo qiimeeyo ka mid tahay marka adkeynta iyo in passportka uu yahay mid tiknolojiyada casriga ugu dambeysay lagu farsameeyo ama lagu shaqeysiyo arrintaas mis leedahay sare u qaadi kartaa passportka
3: waxaas dhan waxa ka daran qofka wata laftigiisa anagu ummadda uma ekin aeroportka markaas soo istaagto inaad soomaali tahay waa lagu yaqaan midda labaadna waxaa laga yaabaa cabdullaahi faarax qaaray oo la raadinayay inuu jiro meelaa lagu fariisinaya samir aan samirno oo aan sugno ma lihina waa dagaalamayna haddii ninka immigrationka marka la joogay aada la dagaasho tira cunsuri baa tahay kidaa baa tahay kidaa baa tahay waxaa lagugu samaynaya dib buu kuu celin karaa horta taasina waa caqabad jirta oo ah dal dhiigay dagaal baanu ka nimid wixii baa nugu jira dulqaadkaasi waa yarya warka waxaan leeyahay aeroportada marka la marayo dulqaad iyo ixtiraam iyo aamusnaan waxaan lagu su-aalinaa ha ka jawaabin taasi waa mid su-aasha tiknolojiyada ahay tiknolojiyada waa dokument waa warqad warqadda waxay xabaarsantahay iyo adigu waa inaad isku ekaataan
0: aada masada ambasad cawad arrinta kale dooda dhalasa waxa weeye passportka soomaaliga marka laga soo tago dadka soomaalida passaboro badan ayay wataan ama yurub ahaato ama mareykan ahaato marka caqabadaba waxay haysato marka laga soo tago passaborka qofka soomaaliga aqoodiisa marka la arko in xitaa haddii wato passabor kale su-aalihiisa ay badan karaan
4: inta badan soomaalida passaborada ajnabiga wata dalalka matalan yurub iyo mareykan kaleeto de passaborka la qiimeynaya marka inkastoo qofka marka loo malayo soomaali laga shakin karo sida uu sheegay abukaata cabdullaahi iyo abukar labaduba ay sheegeen laga yaabo wax la yiraahdo extra scrutiny ama ufiirsasho ziyaadaa qofka la geliyo laakiin markaa passport kale ta haysatid waa dhib yar tahay mathalan adoo passport kale haysta oo ingiriiska mathalan ama dutch passportkooda haysta haddaa soomaaliya tagtid si gaara lagu fiirinaya waxaa laga yaabaa maraykanka inaan si dhib yar visa lagu siin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa soomaaliya haddaad tagtaado passportka wata inaad shabaab ay kusoo qorteen oo kurkuruud gareeyeen marka sababaha asaasiga ah oo passportkeenu ama qofka soomaaliga u dhiban yahay waa xaaladaha dalkeena ka jira laakiin dalalka passportkooda la ixtiraamo qofka soomaaliga ahi oo passportka wata anigu mathalan passport canadianana waa wata sida martida kale laga yaabo inay passport ajnabi wataan marka de passport canadianka waa dalalka adduunka inta badan visa laygama baahna anoo soomaaliya lai jeedo ma garanaysa
0: arrinta kale ee muhiimka waxaa weydana roolka ay diblomaasiyadda iyo heshiisyada caalamiga ah ay ka ciyaari karaan qiimeynta baasaboorka Soomaaliga ah iyo awoodda ku safridiisa arintaasi ka waran
4: ha may way jiraa sharciyada adduunka midna baasaboorka diblomaatiga adduunka dhan isku siin loo tixgeliyo laakiin baasaboorka Soomaaliga diblomaatiga ay waa ka qiimo yar yahay baasaboorka kala diblomaatiga adduunka haddii waxaan ku soo sheegay markaan wasiir safiirka ah Ameerikanka aan safiirka aha visa la iguma siin visada markii la siinayo waraaqa la siiyay markii aan Mareykanka tagay oo markii qofka ambassadorka markuu tago Mareykanka midna muddada uu joogayo ayaa visada la siiyaa isaga iyo independent exam dadka la socda anaga nala ma siin karin maxay passport lagu markii markaa waraaq baan siiyay saddex bilood baan la siiyay marka Soomaaliya waxaan aan ku dabaqmayn wax loo ma tixgelinayo Soomaaliya xaaladahan soo sheegay daraadeed ayna soo sheegeen Ibrahim iyo Abu Katuba sida aynu nahay daraadeed marka inaga waa inaynaan iska maleeynin waa inaynaan dhihin sharciyadu saasay qabaan adduunka dad kale saasaa loo tixgeliyo anaga maxaan loo ku tixgelinaa inaga xaaladeen carabiga wax lagu yiraahdo xaalad istisnaaiye we are exception to the rule marka madam exception uu jiro leeno arka khatar inaynu nahay oo khatarta maxaa kamid ah soo sheegney inaan shabaab nahay isqirxin doono inaan isdhiibi doono iyo wixii lamid ah marka leeno tixgelinayo sida loo tixgeliyo midna qof kayaanka
0: waxa ma santa Abubakar Yasiin Sheikh aan eego Abubakar adiga safarro badan aad gashay passportka Soomaaliya ku gashay marka qofka uu garoomada ka dago habka ugu wanaagsan ee tahay inuu u dhaqmo oo la weydiiyo su'aalo la weydiiyo ama gooni loo istaajiyo habka ugu wanaagsan u dhaqmo inay maxkamadda talaabooyinka ay tahay inuu qaado
2: oo amaatsan tahay waxa ugu horeeya in sheegan abukaataha iyo ambassadorkaba inuu horto qofka su'aalaha la weydiiyo u caadi u arko maadaama ay tahay xaalad jirta oo dalkeena ka jirta dalkeena kaliya ma aha wadamo badan oo sidoo kale argixsan ay ka jiraan sidaas oo kale loo su'aalo su'aalaha la weydiiyo inaa ka jawaabto ko wax alaal wixii supporting document ah ama documentiy kale oo cadeynaya purpose-ka ama jeedka u socotid ina ayagana soo bandhigtid dad badan ay jiro oo ujeedooyin waaweyn ku tagay passport-ka Soomaaliga oo blue ah waliba ordinary mid kale oo yaqaan shacabka loogu talagalay Mareykanka ku tagay aniga aan aqaano oo maxay ahayday ujeedooyinka u tagayeen waraaqahooda ay xoganaayeen laakiin markay ay tageen immigration-ka ay u tageen la weydiiyey su'aalo ama la su'aalay wax ka badan 10 saacadood su'aalaha markii ay ka jawaabeen kadibna la yiri soo dhaw gudaha ugu gudub intrig loo ogolaado markii su'aalaha lagu weydiinay inaa ka jawaabto ko adigoon waxba isbuuqinin iswaalin ama isxanaajin xaaladda keentay su'aalaha ma aha wax uu qofka isaga abuurtay ma aha naceeb uu Soomaali gooni u qabo ma aha hadii uu unsur yahay hadii wax kale uu yahay waa gooni midda labaadna waxa waa wixii supporting document iyo awadatid ujeedada uu safreysid cadeynaya invitation hadii awadato bookings hadii awadato intaas ba soo bandhigto miiska asarto waa inahaas ugu muhiimsan asleeya
0: oo maxsata abukaate madam adiga khabiir dhankan socdaalka ay tahay arinta kale ee muhiimka waxay tahay aqoonta dadka baasaboorada bixinaya iyo guud ahaan aqoonta dadka ka shaqeynaya arimaha socdaalka aqoon noocay ay u baahan yihiin ama tiyo noocay ay u baahan yihiin saraakiisha socdaalka ee Soomaaliya xilligan
3: walaahi waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah su'aashaasna in wax laga weydiiyo safiirka oo khabiir aad iyo aad u weyn ah oo fieldigiisina ay tahay inkastoo arintan anigu aan fieldigay wax ku ahay horta qofka meesha lagu aaminayo qof kasta inaa la iska geynin laftigiisa inuu tababar maray inuu mataqaanaa saddexdii biloodba siminaar la siiyo in waxaan mataqaanaa tababar dheer inuu qaato in loo madax banaaneeyo shaqadiisa horena waan u sheegay laakiin haddii maanta intii la igeeyo berri xildhibaan intuu ii yimaado amar uu isiiyo oo aan diido shaqada layga cayrinaya waxaan rabaan samaynaya meesha geedu nin baa laga sheegay mahay ka hoogtay waa halkaas weli waxaan na saaran xildhibaan iyo wasiir iyo mid siyaasi ah oo imaanaya xafiiskii safna aan galaynin wuxuu rabana loo sameynayo haddii loo sameey waayana marka maxaa tababar iyo maxaa sharci iyo maxaa nidaam iyo halkeeba ka jirtaa waa in laga siyaasaddu waa inay ka madax banaanaataa سيستم كجرة الدل كي الدولة تدكسن مركز ما وحلا صحيح كرا لكن جامعة عدن كسر بحية خبير وحنا هالكاس كسر شقين جري ما بس شقين السبع مركز سؤال شادي ويجيني ساعي إلا ذي لا هاي محل أقوني محل تريسا عدن سياسة دي إيميجريشن كي سياسة دي عدالة دي أيضا كلا بحسنين دلكو هالكيبو وآدية وحن كلا ربعنا كوشة مركز أتكتو أيربور رضا وحن لقوا ويدينا يا محاكمتي ما كمل هاد ما تاجر سنة الشباب ما كمل تاعي ولا الكلام ما قال أوكي باسبور بعد ولا تاعي يوروبيانا أديكم مليت هالكيد دك أنت أما باسبور سومالي هذا تاع في سعي كل دك أنت إنجليز ما يورو هالكيد دك أنت أدرس كاجا شيك أنا جس نمبر كاجا شيك ما جا عاجا شيك يا كل دك سؤال بدنا إمرك إن لا إس كنترول ووح وين لكن سؤال شاد هذا مركب أسوأ لابتوب immigration ku wa hay'ad wa wadnaha dalka wa miraayadii dalka waxayna ku hagaagi kartaa qaanuunkan degsano boorku ka buuxay in boorka laga jafo la ixtiraamo meeshu ku dhago ninka sargaalka immigration ka jooga inuu san wasiirna ka fujin karin madaxweynena uu san awood u lahayn inuu yiraa ana aqaan nasiida ee lagu ixtiraamo shaqadiisa geedu meeshay la adahay ee waa halka
0: مركز الشرع. بس ده نك وكو شقري أبو كاتها وده كم ده بنان ده. إيوه إن ضد كسركشي إن جوجي مشى السعودالك أما بس برضه بهني إن أي سنة ده بنانين. أريتاسي عقبضة إن قب مكتهاي سمع درد ما بره قار بس بركة سمع ده.
4: ما يكبرها فيري أنكر صاروح سأشاع دي هريتو ويفعل إذا أبو كاتو يقصو ريحي. immigration ka shaqaalaha immigration ku waa dad professionals sida uu xildhiba sida uu sheegay abukaatu waa dad la tababaro wala tababaray sida any other immigration baa u shaqeeyaan that's why passport by the way hey adda pass socdaalka iyo passportada Soomaaliya iyo waa hay'adda institution ahaan dalka ugu fiican waa hay'adda kaliya ee meel kasta oo Soomaaliya ah حفيز كله وهيقد أقبة شقادة هذا سيدي لوغو تلقلي هذا سفارة ده سوماليا مثلا سفارة ده مريكنك دالك مريكنك أودن مقالو ينكو دودن محالي هذا هالو ده نده سفارة ده ويتاقان سي اي دادك باسبور سوماليا ميشي سي اوغو جيا مركا هيقد باسبور هذا وامد دالك اوغو الشقادة في عن اوغو الشقادة في عن وأكتشولي وعلامتها إفية دلكن وأنا لا إمباور قريه مثلا درالك نوروي دنماركي إنتو جوغي نمان كيسا قدن بي لغسو بلابو أنا كنت أنا قاعد قافو إلا إيه كوفي مصطفى محالي هذا مقاليس هذا لكن أقاسم إياشا سودان سيفي عم بأسر شقيين شقالها إميغريشن كوا شقال عجيبة tababaran shaqadooda ka baxay waxyaabaha kale oo abukaatu tilmaamayo waa waxyaabaha dalka ka hadlaysan oo dhan immigration kara kuba koobna safiir wasiir wuxuu rabaa iska sameeyay de waxaanu ba joognaa dalkeena ka jira madaxweynaha baa hadduu rabo arurtiisa iska qoranaya wuxuu rabaa iska sameysanaya wasiirki baa hadduu rabo isaga dhahay 10 qof hadii oo boos iga banaanaado walaalahay aan qoranaya ka marka waa problemka kale oo dalka ka jira laakiin hadaan immigration ka isku koobno iyo shaqadiisa immigration ka Soomaaliya wuxuu kamid yahay hay'adaha ugu shaqada fiican duusan ahayn tan ugu shaqada fiican hubal waa mid kaliya ee gaarsiisan adeegiisu uu gaarsiisan yahay dalka oo dhan hatta uu joogo sidaan ka warhayo markii ugu dambeysay Soomaaliya oo laga qaato
0: passport Soomaaliya wa maasta Abu Bakar Yasiin misleedahay dadka caadiga ah ama passportka Soomaaliga wata in ay qudhooda wacyi gelin u baahan yihiin sidii u laalanayaan passportkaasi xurmadiisa
2: way u baahan yihiin waa mid ugu muhiimsan waliba waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa 2011kii anaga waxa soo socodkeena u furmay dalka Turkiga oo bilaabay in fiisiyalna siyaan safaarad Soomaaliya ka furtaan si toosan aan u tagno dadkii iyaga inta fiisiyasha Turkiga qaato waxa jira dad oo ku sii tahriibe oo Turkiga ka sii dhigaya meel ay marin ay ku sii maran inay Yurub taas kale ka sii galaan حضرتان سومالي وحاك سعودة إن لبحيو في سياشة أو شنجن فيزا أو لغا قاتو سفار ده قار مركا لغا قاتنا دادك قار يكوسي تهريبا يان مركا داد بدنو هدوتو آدلها ودمداس وحبرشو أما عافمات وآدلها أما خولك لو آدلها يهور استاغا يان دادكاس مركا وحي كينيسا إن هدوتي لغا فيرسدو يان لسينا يا بورتا فيزا سيدي لو سينا يا باسبور كي سمعدي سي أي حماتو aminaadi fi sahal isinaa ay xumaato marka dadka masuuliyad badan ka saaran passport fiisa ay qaadanayaan ujeedada ay u qaadanayaan tahriibki loo mar jiray baabuurka inta la raaco ilaa iyo badal si mar jiray hadda waxa umaleysaa in dadka qaar ay u bedeleen inay fiisayaal sharci inta qaataan passport uga faa'iideystaan si uu u soo koraayo passportkeen u soo fiicnaanayo fiisa Schengen visa ama fiisa Turkey inta qaataan oo ku ciyaarayaan sumcadii passportka dhootina qofkaas uu ka sii tahriibay meesha ama iska dhiibay wadamadii uu tagay marka mas'uuliyad weyn ka saaran qofka passportka gacanta ku haya fiisayaasha uu dalbanayo ujeedada uu dalbanayo ujeedka uu meesha u tagay iyo inuu soo noqon doono labadaba
0: ama arintaas uu ka shanqariyay Abu Bakar Yasiin hadii aad eegto hadii dadkii passportki markii la siiyay ay waxyaabo kale isticmaalaan dawladda maxaa lagu gudbay tilaabooyin noocaa la gudboon si u xaqiijiso una ilaaliso sumcadii passportka
4: may dawladdu iyadu de qofka visa qaatay sidoo u dhaqbayo bay ilaalin karto dawladdu waxay ilaalin kartaa dawladnimada inay hagaajiso si passportku uu loo ixtiraamo oo qiimo u yeesho oo dhalinyaraduna aysan u cararin oo aysan qofiisa la siiyay usan ama passportki si visa si iibin ama uusan sida uu sheegay Abu Bakar oo Turki xaqiiqo jirta ahayd anigu aniga tusaaleyaal kale bixinayay marka xaaladda dalka ka jirta ayaa waxay ka dhigaysaa in dadkii ay fursad ay helaan bay dalkii ka cararaan marka xukuumadda iyada waxa saaran ma aha inay maxaliyada kontroosho fiisayaasha iyo qofka soo heli lahaa balse inay ka kaalmayso waayo dadka Soomaaliyeed inay fiisayaal heli karaan oo dalalka ay la gasho wada hadal for example Kenya kaleeto waxaynu wada hadal la geli karaa inaan loo baahan qofka Soomaaliga in fiisa maxali hada la weydiiyo sida Ethiopia baan loo weydiinay qofka Ethiopia ama Tanzania ama Uganda laakiin dawladdu iyadu waxay hagaajin kartaa dhaqan dawladeedka dalka ka jira iyo fursadaha loo abuurayo dhalinyarada iyo dadka Soomaalida ah si aysan ugu baahan inay dalkooda ka cararaan fiiri marka aad dalkaaga aadan ka cararayn oo inta visa lagu siiyo dalkaaga ku soo noqonaysa oo nolol fiican dalkaaga ku haysatid si la mid ah ayaa marka loo ixtiraamayaa passportkaaga waxaa la ogaanayaa inaadan ahayn matalan qofka imaaraadka imaaraadku waxaa laga yaabaa inaysan ama qadariyiintu ama sacuudigu inaysan adduunka meel visa looga diida aysan jirin waxay lama filayo qofka sacuudiga ama imaaraadka ama qatariga inuu iska dhiibo dalkaneeto dalkiisiiba nololka dalal afrikaan oo saasoo kale taaja botswana for example ya botswana way ka qiimo badan tahay passportkeedu dalalka kale afrikaanka maxaa yeelay dadka botswana jooga ma qaxaan dalkoodii bay ku ladayn marka dawladdu iyadu waxay ka shaqeyn kartaa inay xaaladda qofka muwaadinka ah dalka inuu hagaago amnigiisa noloshiisa wixii la mid ah marka passportku wuxuu la korayaa qiimaha passportku wuxuu la korayaa qiimaha qofka muwaadinka ah uu dalkiisa ku leeyahay
0: ma shata in Abu Kati Cabdullaahi Faarax Qari ma isleedahay waxa loo baahan yahay shuruuc cusub oo dhanka socdaalka ah in Soomaaliya laga hirgeliyo isla markaana si sare loogu qaado sumcadda passportka ma isleedahay waxa jira dulduleelo dhanka sharciga ah
3: ma qaba anigu sharcigi waa yaala waana sharci lagu dhaqmay ilaa lixdankii laakiin boor baa ka buuxsamay waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya deganaasha la'aanta siyaasadeed haddii dalku dego dalka waa joogi jirnay wax qurba aadi jiray ma jirin wax rabaana ma jirin ma garat qof scholarship iyo waxbarasho ama seminar u baxa mooye dalkan ku qanacsaneen laakiin dal magaaladii boqol technical lagu wato dawladdiina joogto hay'adihii amniga jooga oo aan la soo xireynin oo maxkamad la keenaynin dadku waa qaxan dadku markuu qaxana wax allaale wuxuu qaadan karo ama dokumenti ama warqad run iyo been adiga jeebkaaga ha ka xadee buu la tegin geeddu sumcaddii waxay ku hagaagaysaa shuruucda dalka iyo immigrationka ama kuwa dalka oo la dhaqan geliyo مركز باسبورك نحر يالنيا دتكون النحر يالنيا دولتني مدونا أي استاجيسا
0: إن وما شطى إن أردت كسب صن إن إن الغياب ومرقار إن سركيل دولة ديد إن أو شرع عالمي اللي قاعد سومي إن أي إسديبان سي أري ما هسي لوجه هرتجو أو لوحة كيتشيو إن دتك هسي هدي شغالة دولة ديهين دي

0: isyadeeradiis iyo qaraabadiis iyo wax soo taro oo lacag fiican qaata adduunkaas waxaa jira waxa la yihahdo minimum wage waxaa jira mushaarka waxaan laga hoos marin karin ma garanaysaa qofka waa dalal sharciya leh nidaam leh qofka bini aadamka la qadariyo muwaadinkooda marka si u noolaado waa in noloshiisa la kafaalo qaadaa si badan marka qofka soomaaliga haddaan noloshiisa la kafaalo qaadi karin wasiiraa baxsaday saan kuu sheegaya ma garanaysa agaasimayaal baa baxsaday dad badan baa fursadahaas ka faa'iidaysto oo cararay marka innagana sumcad darre inoo tahay adduunka waa inala yaaban yahay baasboorka inay qiimaha kasii diraysaa qofkiina sabab ku khasbaysa inuu sidaa yeelo ayaa jirta
1: oo mahadsantahay haddii aan eego abubakar arrinta ku saabsan biometric amaba in baasaboorka soomaaliga qaab digital loo casriyeeyo intaa safraysay arrintan caqabada baasaboorka soomaaliga haysata maxay ka tartay
2: waa mahadsan tahay baasaboorka soomaaliga haddan biometric maadaama uu noqday wax fiicanay ka tartay sababtoo ah safaaradihii oo dhanaa daatadaada heli kara tusaale adigoo dalxiis u tegay muqdisho ka baxay oo london dalxiis u tegay haddii baasaboorkaaga uu kaa lumo waxaa awood u leedahay inaad ta safaaradda soomaaliya london tagtid immigration ataa jooga xafiiskiisa tagtid passport numberkaaga ama sawirkiisa intaa u sheegtid lagu daabici karo ama lagu cusbooneysiin karo baasaboor kalena lagu siin karo lagu ogaan karo inaad soomaali sax tahay oo baasaboor watay marka biometriga iyo diiwaangelinta iyo faraha iyo indhaha wax fiicanay horta ka tareen arrinta hadda uu ambasador cawad uu sheegayo ku saabsan dhaqaalaha iyo qofka inuu shaqo haysto inuu maxay aheeday wadamada kale haddii uu tago minimum wage laga hadlaayo mushaarka ugu yar laga hadlaayo aniga waxaan aaminsanahay inay ku xiran tahay qofka iyo maxay aheeday sida uu nafsadiisa awalkii horeba ugu qorshaysneed ama ugu balaangareysneed oo hami u lahaa qofka soo gaaray inuu heer soomaaliya uu matalo uu shaqo u haayo ama qaranka ha u haayo ama hay-ad kaleo maxalli ah ha u haayo oo soo gaaro inuu wadamada adduunka ku matalo oo fiisa loo dalbo oo shir ama maxay aheeday seminaar uu u tago waxbarasho kale uu u tago waxaan isleeyahay waxa celiya waa damiir iyo maxay aheeday iimaankiisa maahane waxa dartaan gooni oo ka maqan ma jiraana isleeyahay amni iyo wixii kale haddii laga hadlayo waa gooni oo ummadaas kaleo la qabaa dad badanaana jiro ayagoon dowlad u shaqeynayn oo xil dowladeed qabanin inta hay-ada private ku baxeen magacooda shirar kusoo matalayo haddana soo laabtay even though aysan haysanin xataa laga yaaba inaysan haysanin job security oo laga yaaba shaqadiisa in laga buriyo beri iyo beri dambe dowladduna waa sidaasoo kale laakiin qofka iimaankiisa ku xiran tahay iyo taxadarkiisa isagoo fiisii helay oo shaqadii soo dhammaystay uu soo noqday haddana fiise kale si personaal u dalban karaa isagoon ceebeynin institutionka uu magaciisa ku baxay dowladdii uu magaceeda ku baxay baasaboorkii intaba isagoon ceebeynin lacagna haddii ay tahay soomaaliya hadda waa la wada shaqaysta dadka shaqo la-aan jirto waa xaqiiqo laakiin qof walba iyo calafkiisa isagoo suganaya dadku inay iska didaan waxaa keenaysa dhaqan hore oo la xiriira geeljiraha markii geeljiraha la yiraahdo meeshaan roob iyo daaqsin ma leh kama fikiraayo inuu ceel qoto iyo inuu xal kala raadiye meeshuu ka guuraa marka innaga inaan guurno horta micnaha wax hadda oo mustaqbalka xal ay u leedahay maahane waxaa muhiima keliya inaan ku dadaalno meesha inaan sidii naqiya daaqsin
1: ambasadore dhanka arrinta hufnaanta waa arrin muhiim ah tusaale oo kale haddii waxa mar qaar la sheegaa ama eedeema soo baxa in dad ama shaqaale ahayn intii wadamo kale ama seminaar looga ama sidaa ay ku baxeen arrinta hufnaanta ka waran waxay ka tari karta baasaboorka soomaaliga
0: maya aniga waxaan ka hadlayay xaqiiqo jirta weeye I don't know ibraahim meeshu abuukar meeshu hadda ku nool yahay moogtahay inagu kulligeen dibadahan tagnay xaalad baana ku khasabtay marka dee qofka gudaha joogo innaga camal raba inuu dibadda tago maxaa la yihahdaa adigu waddankii joog ma dhihi karo qof waliba isagaa duruuftiisa yaqaana way fiicnaan lahayd ammaanada waxay fiicnaan lahaa buu abuukar ka hadlooya by the way geeljirahaas iyo waxaas iyo waa hadal daalay oo soomaaliya tiraahda geel goormaa noogu dambeysay kulliga xamaraan ku dhalanay magaalaan ku dhalanay geel qof ilaaliya ma jiro hadda abukaatu wuxuu inoo sheegay soomaaliya hadda ka hor waana runtiis in ay aan la baxsan dadku intay ay aadaan scholarship oo jaamacadahooda soo dhammaystaan bay soo noqon jireen dibadda lagama aqoonay soomaali qaxda markii dhibaatada siyaasadeed bilaabatay baa soomaalidu bilowday inay qaxdo ee waxaa jiray waqti aan qofka soomaaliga ahi

0: intuu jaamacada soo dhamaysto ama shirar u tago adduunka, markaasna viisaha si dhib yar baa soomaalidu ku heli jirta oo baasboorka soomaaliga waa la ixtiraami jiray. Hadda xaaladda aynu ku suganahaan ka hadlooya aniga, marka ma ogi inuu abuukar og yahay, laakiin annaga waxaan ognahay agaasimayaal, wasiiro, dad mas-uuliyiina, dad iskoolashibyo u baxay, dad waxaa u baxoo dhan inaysan soo isdhiibeen. Marka xaaladay isu dhiibeen baan macnaynaynaa, way fiicnaan lahayd inay soo noqdaan, laakiin dee qofkay ku xiran tahay. Su-aasha ay waxay ahayd dowladdu maxay ka samayn kartaa, dowladdu waxaa kama samayn kartaa qofkii markuu fiisihii helay wuu tegay. Marka qofka damiirkiisa waa wax qofka u gaar ah, laakiin qofka xaalada ku khasabtay isaga naftiisu oo baxay ma garanaysaa. Waxaa jira iyada nafteeda xaaladda dalka jirtaa ku khasabtay. Marka hadda anigu sabab aan yacni waa runoo waxay ka mid tahay jirooyinka ina haya, laakiin xaaladda dalkeennu uma saamaxayso dadku inay helaan shaqo fiican, inay helaan, inay ku kalsoonaadaan inay dalkooda joogaan, ama amni, sabab amni ha ahaato ama sabab nololeed ha ahaatee. Adduunka oo dhan baana saasa. Dalal badan oo Afrika hadda adduunka yaa qaxa, yaa Liibiya marooya, yaa iska dhiibaya Ingiriiska iyo Faransa iyo waxaas, ma arkaysid dad Yurubiyaana ama dad Eeshiyaana. Xataa Eeshiyada bangaladeshiyiintii iyo maxaa la yihahdaa filibiiniyiintii waagii hore isdhiibi jiray waa ka maarmeen, dalalkoodii ayaa hadda nolol ka jirta
1: barwaaqmarka.
0: Haddaa u fiirsatay dadka qaxa oo sida soomaalida u qaxoo dhan, waa meelaha adduunka dhibtu ka jirto, Afrika u badan.
1: Arrinta kale, dhallinyarada marka aad la hadashid dalka inay ka baxay kuleeyahay, waxaan rabaa inaan baasaboor dalka la soo helo si aan u safro. Madaxdii ugu sarreysay dalka, wasiiradii o dhan waxaa laga yaabaa mid aan laba baasaboor oo kale oo ajnabi haysan inaysan jirin. Marka madaxdii ugu sarreysay haddii ay haysato baasaboorro waddamo kale ay haysato, markuu xil ka tago meeshu doona u safri karo, arrintaas ka warayidana dhiirigelinta qeybta ay ka qaadanayso.
0: Ma hadda qofka ma dhihi kartid maxaa baasaboor oosh adduunku ogol yahay waxa la yihaahdo baasaboorro badan, waxa la yihahdo dual nationalities in la heli karo. Marka taasi ceeb maaha, waxay u fasi aniga for example ka wasiirka arrimaha dibadda ahaa Denmarki baay marti qaaday, laakiin waxay igu yidhahdeen baasaboorkaaga soomaaliga kuguma siinayno visa. Marka waxaan dhahay baasaboor way ogaayeen inaan Kanadiyaan ahay, baasaboorkaaga Kanada ku ima, ma ku imaanaya ari baasaboor Kanada. Dalka Kanada, maadaamaan Kanadiyaan ahay, inaan baasaboor Kanada ku tago xaq bay iigu leeyihiin, oo aysan baasaboor Soomaaliya visa ku sameyn, Canadian baan ahay. Laakiin dal kaleeto ajnabiya anigoo aadaya inaan oo mathalaya Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda oo Soomaaliya, inaan Denmark ku tago baasaboor Canadiana waa ceeb waay, waxaan sumcad xumaynayaa dalkayga. Laakiin anigu arrintaa waa awoodi karaa inaan sameeyo. Marka qofka Soomaaliga ah saad sheegtay, dhallinyarada in badan waxaaba laga yaabaa inay raadinayaan in keliya inay helaan baasaboor ay ku dhaqdhaqaaqi karaan meelaha, maadaama baasaboorkii soomaaligu uu ceebaysan yaho limitations, uu duruufo ku xeeran oo ka dhigaysa inaan qofkii viisa ku helin uu jiro. Laba qof hadda Soomaaliya ayaa laga yaabaa mid baasaboor ajnabiya haysta iyo midan baasaboor ajnabiya haysan, baasaboor Soomaaliya haysta. Inka Soomaaliga baasaboorka haystaay uu caqli badan yahay, uu cilmi badan yahay, uu amaano badan yahay, laakiin ma socdaali karo. Waxaa laga yaabaa keeya inuu yimaado inay dhib ku tahay ka, laakiin baasaboorka haysta ajnabiga ah oo aan Soomaaliga ahayn inuu meeshuu raba tegi karo. Marka xaaladaasaa dalkii ku sugan yahay, dad ku sugan
1: yahay. Intii aad wasiirka ahayd iyo dowladihii horeba inta badan, hadda Kenya hadda kasoo qanda tusaale oo dal daris ah, heshiisyaa lala galaa ku saabsan dhanka socdaalka inta badanna ma hirgalaan, sababta u weyn maxay tahay kula tahay?
0: waxay u hargelin waay horta keeya maogta anaga nafteena yani burburkeena waxaa ka mid ahaa khilaaf joogtaan adduunka kula jiro. Yaa marka Kenya waxayna ka dhexeeyey anigu markaan wasiirka ahaa marba waxaan soo dhameeyey sida Ethiopia uga soo dhameyno kaleeto inaa qofka Soomaaliga la weydiinin visa. Marka hore diblomatiga dhaheen ma waxaan idhi qofka Soomaaliga ahoo dhan, iyagoo sidaa ku dhow inagii badda isku haysanay ayaan isku xumaanay, siyaasad ahaan la isku xumaaday, marka way nagu cariiqsadeen. Marka waa laga shaqayn karaa at least dalalka dariska ah iyaga waa lagula gorgortami karaa, waa la dhihi karaa dariska daris baanu nahay, waa inaad noo ogolaataan inay anaan visa dadka iyagu ku imaanin. After all maxaa la yihahdaa Kenya meel kasta waxa arkaysaa dad Soomaali oo jooga oo business people hadii passport-ka Soomaaliga la ixtiraami lahaa ama Afrikaan lagu tagay by the way waxa soo socota taladu waxay tahay in 2030ka Afrika ay sufran tahay oo wax la yiraahdo free movement of goods and people and goods in Nigeria tagi kartid South Africa tagi kartid meesha rabtid Morocco tagi kartid ka shaqeysan kartid wax ka baran kartid iyaguna sidoo kale ay Soomaaliya maan karaan marka taasa Afrika ha weesanaysa
1: anoo martid kale u gali doona waqtiyada noo haray in barnaamijka inaa qabanno inta badan waxyaabaha nagu dhigi gali wax kamid dhacday ugu dambeeyso dhacday wasiirka arrimaha dibadda ee safiir ahayd qaabka Umar Abtan kiiskiisa marka aad eegtay adoo aqoontaada iyo khibradda uu leeyahay adigsanaya sidoo kula muuqda
0: horta Umar kiiskiisu isagu arintaydu ka hadlayno kuwa saabsana haye Umar actually visa-di waa la siiyay Mareykanka visa-di waa siiyay diplomatic passport uu wataa waa garsoore FIFA oo beesha ka qabanaya waxay ku soo beegantay dhaqan xun oo hadda Mareykanka ka jira oo xukuumadda hadda jirta ee madaxweynahooda oo Soomaaliya dadka Soomaalida hatta kuwa Mareykanka ah target gareeyay ama maaragtay ka dhigtay laakiin waxay dhahaan waxaan xumaanay ayad quraana waxay qabtaa asa anta karow shay'an wuu khayrun lakum hadda Umar Abtan hadda waxaan soo akhriyay adduunku siday sameeyaan yaani sumcadda uu yeeshay Soomaali hadda waxaan akhriyay qoraal uu qoray nin Sudanese oo leeyahay Soomaaliya dalka Soomaaliya jaa waxay qaateen bilad kubadda cagta because of maxaliya hada Umar hadda Umar waxa la yiri warka inuu sugan yahay ma qaano waxa la yiri Canadianku waxay siiyeen way soo dhaweeyeen waxa la sheegayaa in kan waa war sugan in UEFA wax la yiri UEFA Super Cup oo PSG iyo maartay Aston Villa hadda ciyaartooda isagu uu garsoore ka noqon doono marka incidentigii ku dhacday inkastoo Umar fursad uu munaa ay u diiday nin qalbi xun oo Soomaalida aan jecleyn oo maamulka hadda Mareykanka ka jira laakiin Umar wuxuu isagana sumcad weyn baa u kortay ummadii Soomaaliyeedna wuxuu ku qoray marka leeto maabku ku qoray ninkaas wuxuu ku dhacay marka dulmigii wuxuu isu bedelay wanaag buu isu bedelay sumcad laakiin arintu sumaha asaga arin passport ma aha waa arin wax la dhigi karo jinsi nacayb ama maaragtay dhaqan xumo ka jirta maamulka Mareykanka
1: ama sata qaybihi dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay dooda jimcaha abukaate cabdulaahi faarax qaaray marka isku soo duubto halka maxaad u aragtaa ku saabsan sida sare lagu qaadi karo tayada baasaboorka soomaaliga ah muwaadiniinta hadday noqon lahayd iyo hadday dowladda noqon lahaydba
2: waxaan u arkaa haddaanu soomaalinahay adduunka waa nala ka fartay nalama aqoonin inaan dad jira oo muwaadiniin ah oo caalamka qaybtay rabaan ka qaadan kara aan nahay waxa keliya oo nala ka rabaa inaan is-ogolaano system iyaga ogolaano dowlad kastoo noo timaadana aan si wada jira u taayarno si system noogu dhismo nidaam kastoo siyaasa dowlad kastoo timaadana inay ka shaqeyso in dalka ay taariikh uga darto system dowliya oo shaqeynaya oo taariikh qof walbaaba uga tago markaas annaguna aan taageerno dowladda haddaan dowladda taageeri weyno sharciga ma taageerino haddii sharciga lagu dhaqmi waayo dowladnimo ma helayno waxaan nahaysta oo wiilashiyadu ay u baaba-ayaan ama xojada u aadayaan oo baasaboorada iyo magacageegii u dhimanaya waxa waayeen siyaasaddii dalka oon degnayn siyaasa gacmo shisheeye nagu jira dad u adeegaya oo aan la iska qabanaynin oon cadaaladda la hoggaynaynin arrimahaasaan nahaysta ilaahay baan marayna
1: aad oo maasanta Abubakar Yaasiin Sheekh adiga maadaama baasaboorka Soomaaliga muddo haysatay wax badan ku safartay maxaad isleedahay hadda halka waa uu noqon karaa labada dhinac marka la eego shacabka wata ama dadka muwaadiniinta wadata iyo dadka xilka hayaba
3: waxaan rabaa marka hore inaan ambaasadoorka horta uga mahadceliyo arinta Abtan sida uu uga hadlay Umar Abtan وأنا كرة على السنة هو أرين باسبور قصي سماهني وأرين جنسي نعيبيو لخن حما كساب سن إن هدي أن أصول لابتو سؤال شهادة قفك باسبورك سومالي هرتوط إنو مقعد عيسى منو قدو مدجو كتاح ومقعد عيسى أن اسم بدلينو دوكمينتيد ووطول أن هرتها المقع قوقورية ومقعد عيدان إسقق خلاف سنو مد بسي قوقورية هاي إسكاد دايانو دوكمينتيد إسكو مقع كدكتان سؤالها لقوي دينا إيمغريشن كإلاليان sharciyeena iyo maal dhaweeyto sharciyada 2020 saddex la ansixiyo sharciyada socdaalka Soomaaliya in sida uu qoraayo in dadka oo sida ay u kala duwan yihiin category-gooda passport-ada inuu qofka passport ku haboon qaato isagoo dalxiis u socdo uu san qaadanin passport-ki shaqada passport-ki shaqada passport-ki leeyahay passport-ki shaqalaha dawladda loogu talagalay in marka waxa dokumentiyada inay is waafaqsanaadaan magacaagana uu ahaado mid sharciyada waafaqsanaa ugu muhiimsan waxa loo kala cararayo oo dadka qaar dhalinyarada ay leeyihiin passport kale inaan soo qaadana u baahanayn dad badan ay jiro inta baa passport kale soo qaato haddirtana tigidadi iska bixin la waxa safri doona ugu dambeyntii horta passport kama ah waa inaad tigid gadan kartaa oo shaqeyn kartaa oo shaqaale noqon kartaa oo income leedahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay shaqeystaan oo lacag yeeshaan adduunyada meel walba albaab walba ayda u furmi doona waa maasanta
1: oo maasanta in ambassada halka ugu dambeeyay maxaad u aragtaa sidee passport ka Soomaaliga tayadiis sare loogu qaadi kara maxaa sala gudboon hadii qofku muwaadinka uu yahay iyo hadii sarkisha dawladda ay arintan u xisaar raaytay
0: sida uu sheegay abukaat Cabdullaahi iyo abukar intaba qodobada sheegay ku raxsanahay laakiin waxaan rabaa inaan culayska saaro sida abukaat Cabdullaahi sheegay waxa ina ka hadlaysan qofka Soomaaliga ma qofka Soomaaliga adduunka markuu tago waa fiican yahay ma aha adduunku inuu inaga ina dadka ka duwanahay meelaha inuu tagno si fiican baan ku soo dhaweeyay passport-keena iyo sideenaba nolosheenoo dhan iyo magaceenu wuxuu hagaagi karaa marka aynu noqono dal adduunka la mid ah dowladnimo rasmi ah leh amni jiro nidaam jiro institution say ee dowladooda shaqeynaya ay jiraan kuwaas ah xaqiiqin kara muwaadinku inuu san u baahan inuu qaxo inuu maxaa la yiraahdaa passport-ka inaan la ixtiraam la ixtiraam dareeyo in visa la ina siin waayo waxa soo dhan waxa ka mas'uul ah xaaladeena ku suganahay xaalada siyaasadeed amni iyo dhaqaale dalkeena ugu jiro waxaan kaloo rabaa inaan sheego passport-ku waa xaq citizen ah hatta qofku haduu hatta dambiile yahay passport-ka xaq buu leeyahay ma garanaysaa passport-ku waa right of citizenship marka waa la soo dhaafay waagii passport-ku oo ahaan jiray wax uu maxaa la qofka jooga immigration-ka ama wasiirku uu aad marti uga tahay mar haddaad Soomaali tahay passport waa inaad marka rabti heli kartaa marka taladu waxa weeye nidaamka dalkeena oo hagaaga ayay ku xiran tahay ixtiraamka passport-keena iyo dadkeena
1: oo ma sidaa in abukaat Cabdullaahi fariintaada ugu dambeysa
2: waxa weeye dalka Allaah noo hagaajiyo siyaasadda Allaah noo dejiyo intaas aan leeyahay
1: waa maasantahay barnaamijka dooda jimcaha oo igala qayb galeen ambasada Axmed Ciise Cawad oo wasiirka arrimaha dibadda hore ee Soomaali ah abukaat Cabdullaahi Faarax qaray oo ah khabiir dhanka socdaalka ah iyo Abubakar Yasiin Sheekh oo aqoonyahan isla markaana passport-ka Soomaaliga muddo dheer ku safrayay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka dooda jimcaha tan iyo intaan ku kulmi doono doota lamida waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.